0: Ակնկալվում է, որ Հայաստանի Երկրագույն խորհրդի ևս Երևանում նիստ կգումարի նույնանման քննարկումներ կատարելու համար։
1: Հարավ Կորեացի հայրավոր ուսանողները Միացյալ Նահանգների դեմ լոզունգներ արտահայտելով հակաոլիմպիական սպիսեր են կատարել Սեուլի և Բունամոստրաներում։
2: You just heard The Spark Heard Round the World by Nicholas Collins, broadcast by New American Radio.
3: From the Wave Farm Radio Art Archive, this is Karen Werner, and I'm excited to share a piece with you by the European radio artist Kate Donovan. Kate Donovan produced Chorus Duet for Radio in 2016. I love how Kate Donovan's radio art decenters us humans. She has an ongoing interest in elements and natural radio. Also noteworthy is her ideal listening situation for this piece. Quote, "It's supposed to be broadcast on micro FM, amplified through multiple radios to an audience sitting on the floor in the near dark. My dream listener actually is listening at home alone in the dark, right before daybreak. End quote. Another of Kate Donovan's recent pieces, Night Call Radio, also has instructions for listening in the dark, and I have found that it's worth following this instruction if you can. Kate Donovan's chorus duet for radio is about 13 minutes long.